0: På Prix är det kronemarked den uken med en mängd vardagsvaror till 10, 20 och 30 kronor och två packer skinnfria köttpölser från Gilde till bara 50 kronor. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Prix.
1: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare val för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
2: Tog servicen på Mekonomen istället för på märkeverkstedet.
3: Okej, men är det lika bra det då?
2: Ja ja, gick raskt och grejt, mycket billigare. Ja. Prata så jag skönte det.
4: Ja. Vi förstår vad bilen din pröver att si. Bok time på Mekonomen.no.
5: Martin?
6: Ja.
5: Gider du att kutta grönsakerna till middagen?
6: Trängs inte, de är färdigkutta.
7: Ja, nu kutter vi priserna och du får enda lavere priser på allerede billiga produkter. Nå får du bland annat blomkål och broccoli till 9,90 per styck och kiwi till bara 4,90 per styck. Gör det billigt hos Extra.
8: Har inte du glömt nå? Husk handelnet. Hilsen Handelns Miljöfond.
9: Okej, okay, vad är jag nå? 1 2 3.
10: Är du en hund?
9: Nej.
10: En elefant?
9: Nej.
10: En bjørnbil?
9: Nej.
10: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
9: där? Nej, mamma, du.
10: För du ser akkurat sån ut.
9: Alltså du, nå spelar vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det er litt.
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle leder.